0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: RM. 14 horas e 55 minutos, governo com a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Moni, ogondovela, Madela Mpezeka, ujulo uno wa Alamisi, kulikuyamba kulisha kwatu kwa nchi nyanja, pomwipo kanda chinja atu wazinchito, za nchipotikizi. Ya pusikwa ni 15 ora chiposu chidwepa, sibuwa ni kaniza atu za nchipotikizi uchokela kulikulu, la waile siku maputu, pa 15 ora 5 minutu, shitikida kala ninyimbo uchokela Madela Mosiana Siana, pa 16 ora, shitikida bula ndi kaniza atu za nchipotikizi, 16 ora 5 minutu, shitikida kala ndi za atu nchi nyanja, mwachatani chatani, pa 16 horas de 20 minutos, chega daquela mbaixolani, mautenga, augusta malonda, pa nupa wireless, pati gizapo ndi nyimbo. Pika na pa 17 horas, pode buen chonikandi za atu za nchipotikisi. 17 horas ndi 5 minutos, chega daquela ndi nyimbo, na poncho, chega da chakulila, bolija, la sankani, tiku imbeleni, ujilono wa Alamisi. Pambuyo, pa baloli, pa 18 horas, chega da buen chonikandi za atu za nchipotikisi. Pamwe pankaniza tuzi tikada kala ndi nyimbo kala ngatukula ilani pano pa studio poda usia ni manja mwache njato azinchito zanchi potikis pa 18 horas ndi 50 minutos. Pa mikrofoni mulindini ya Constancia Jabu panchini pano pa studio ya Pezeka Julius Ndala wacho wala kulinjatu mwina tikufulani oncho kwenda umvela mulipali mojindife uvechela kubwino kuhulisha kwatu ujulo uno wa Alamisi. Pamasiku 10 kuja iya nai, mwezi Mayu chakasha 2026. Kalandipa mwepo chukucha kuti ya ife timakukondani, timakunyadilani. Onvena.